0: up. Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
1: Turn it up.
2: Or live stream via helderbergfm.co.za.
0: helderbergfm.co.za.
2: This is Helderberg FM
0: 93.6.
3: Your daily blend of music.
4: Daily blend of music.
3: This is your sunrise shake-up show
4: that wakes you up,
3: shakes you up, and gets your day fired up with Fani every morning between 5 and 6 a.m. on Helderberg FM
2: 93.6,
0: your community station.
5: So pas 5 uur, goeiemôre, baie welkom by vanmôre se program. Dit is maandagoggend die 17 Augustus. Baie dankie dat jy ingeskakel het so vroeg saam met my lekker sunrise shake-up show. Dis wat ons gaan doen vanmôre. Natuurlik so vroeg môre. Kom ons kyk so 'n bietjie wanneer kan ons uitsien na vanmôre se program. Ja, soos gewoonlik, kom ons kyk na die weer oor so 10 minute van nou. En dan moet sê, klink of ons so dalk miskien so 'n bietjie reën kan hê vanmôre. Dat is 'n klein kansie vir reën dalk, maar koelere weer en bewolkte weer wat voorlê vir vandag, wat die weer aan betref. Ek gaan vir jou hoogte hou vir die weer van vandag tot en met so teen vrijdag. En ja, ons kyk so tot en met vrijdagse weer, gaan ek vir jou min of meer sê wat om aan te trek, wat om saam te vat, so dat jy reg inpak en dien jy iewers heen vertoer. Ek gaan ook so bietjie kyk na die verkeer en hier na enige probleme is. Ek weet hierdie tyd van die oggend moet ons maar bietjie vroeg ry om die meeste druk verkeer te vermy. Op hierdie stadium nog niks regtig om te rapporteer nie. Ek hoop jy op hoogte hou en hier na enige probleme is. En jy is ook natuurlik baie welkom om saam te gesels, om soms so hallo te sê as jy wil vroeg oggend, of as jy dien jy op die pad is en jy kom op ietsie af, is jy ook baie welkom vir my te laat weet, sodat ons luisteraars kan laat weet. Stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApplyn 021-100-6936 en tussen bring ek vir jou lekker muziek so deur die loop van die oggend. Dan hier om half bring ek vir die nuus hooftrekke, die weer en verkeer. En ons kyk so 'n bietjie na die sportuitslae ook wat die naweek aan betref, wat die rugby aan betref. Lekker vol oggend vanmôre en ek hoop jy gaan vanmôre lekker luister na my. Ek het begin sommer vanmôre hier met 'n lekker party song en dit is Miley Cyrus wat vir ons gaan sing Party in the USA.

0: FM 93.6.
1: Life is all about choices, but unfortunately, dying is not one of them. Yet, one can choose dignity. Blue Crane Funerals will go that extra mile to ensure your funeral is a fine celebration of your life. And the beautiful Blue Crane Chapel is perfect for a worthy memorial or funeral service. Plus, Blue Crane Funerals offer affordable cremations and funerals. Visit Blue Crane Funerals at number 10 Gordons Bay Road, Strand, or call 021 853 3952.
2: Dit is so 20 minute voor 6, goeiemôre as jy net ingeskakel het. My naam is Fanie Skoon. Hoop jy geniet jou koppie koffie vanmôre saam met my lekker musiek so vanmôre, nê. Ons party sommer so vroeg so op Maandag. Ja, as die begin van 'n nuwe week, so ons moet so 'n bietjie energie inkry en dit is waarvoor die Sunrise Shake-up Show is. En die pad is, moet ek sê, daai probleempie is opgeklaar, maar ons het ek sien nou as nou 'n bietjie stadig beweeg na verkeer en die nuwe pad is werk toe. Dit is rigting vanaf Somers het Wes se kant af na Kaapstadse richting toe. Net voor en na die R300 is daar heel wat stadige bewegende verkeer op hierdie stadium en so ook daar by Settlers Way, maar dit is normaal vir die tyd van die oggend, so indien jy op pad is werk toe wees, maar net bedag daarop. En ja, vandag ongelukkig die weer wat nie gaan lekker saamspeel nie, so 'n bietjie 'n bewolkte dag, so 'n gryserige dag wat voorlê met 'n koelerige weer en 'n heel moontlike kans vir reën dalk. En ek is seker daarvan dit gaan so 'n bietjie mistig wees ook op plekke, so wees maar versigtig, hou daai hoofligte aan en maak seker jy hou jou volgafstand en kom veilig by jou bestemming. Nog lekker musiek, Lola Young, Messi net die naam.

0: Konnay Pretorius wat vir ons gesê het skree. Net voor dit ons ook Kylie Minogue wat vir ons die gesing het Time Bomb. Is nou so 8 minute voor 8 en dit is ongelukkig tyd vir my om tot sien sy sê baie dankie dat jy ingeskakel het vanmôre so vroeg elke oggend hier tussen 5 en 6 met jou Sunrise Shake Up Show. Hoop jy het jou koppie koffie saam mee geniet en ek het jou gelukkige shake up so vir die begin van 'n week maandagoggend. Maar ek het vir Wilney hier in die studio wat gaan oorvat hier vanaf 6 uur. Goeiemôre, môre.
1: Môre, ek hoop het gaan goed.
0: Nee, het gaan goed, dankie, lekker naweek gehad.
1: Ek het gewerk die naweek, maar anders rustig.
0: Ach nee, dit is recht nie, maar ons al daar baie van ons werk op naweek.
1: Ja. So,
0: jy kan nie altyd afvat nie, maar lekker, wanneer kan ons uitsien in jou program?
1: So, ons vat dinge net rustig, ons wil net die maandag op die regte noot afskop. Ons begin soos altyd in die laaste uur met jou breakfast triple play, lekker ene vir oggend. In die tweede uur doen ons een klein bykie van een tribute na Belinda Carlisle, dat was van ons allemaal verjaarsdag te wees vandag.
0: Okay.
1: Dit vir ons met House Breakfast Battle en dan in die laaste uur leer ons bykie oor die Afrikaanse taal so met Dr. Willem Botha.
0: Wonderlik, ja, Belinda Carlisle, een van my ikone, toe ek ek het ook so poster gehad, had hy my oeg, dit was aan beeldskoon hoor. Ja, dit is lekker waar ons kan uitsien en net die naam, pleger is ingeskakel vir Wilney en Rochelle. Dit is nou so 5 minute voor 6. Ek is morgen weer terug, so blijger is ingeskakel vir die Sunrise Shake-Up Show. Ek sê tot ziens met Olivia Dean, Baby Steps. The soundtrack to make your day. Helderberg FM. This is Helderberg FM. 93.6.

0: Man, oh man, Paris Hilton bringing the sunshine vibes here on Helderberg FM 93.6. Stars are blind, also ending off your breakfast triple play this morning. Nou, hierdie 7 uur nuusbulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar is 'n ervaring, herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 3 minute oor 7. Minister Ramaphosa sê die ANC bly verbind tot billike energieoordrag. Nog 'n verdagte is in hegtenis geneem in verband met die Ruiger Park moorde en verskeie lande veroordeel Israel se besluit om die Gaza vredesplanne te verwerp. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die minister van elektrisiteit en energie, Godsentjo Ramaphosa, sê die voorgestelde onafhanklike transmissiestelsel operateer sal in staatsbesit bly. Hy was gister deel van 'n ANC-inligtingsessie terwyl die party sy 2021 plaaslike regeringsmanifest hersiening voortsit met klem op behuising, water en energie. Die transmissiestelsel sal volgens hom apart van Eskom wees en eienaarskap en beheer hê oor transmissiebates, die elektrisiteitsmarkbedryf en grootskaalse transmissiebelegging moontlik maak. Ramaphosa sê die ANC herbevestig sy verbintenis tot billike energieoordrag en uitbreiding van die netwerk.
2: Workers and communities whose livelihoods depend on the coal value chain must not carry the burden of change while the benefits flow elsewhere. We are working on the expanding the grid, 4,000 kilometers of grid expansion. We're going to modernize the size of the ticket there is 440 billion rand. And we want to industrialize on the back of this effort.
0: Die vakverbond SAFTU sê meer as 3 dekades na apartheid word reuse dele van Suid-Afrika se minerale rykdom steeds beheer volgens die logika van private verkryging. Asiwe Diani van SAFTU sê mynbougemeenskappe bly dikwels arm terwyl rykdomme wat onder hul voete gemyn word na korporasies, aandeelhouers en finansiële marke vloei. Sy sê Suid-Afrika kan nie 'n ekonomie bly wat minerale myn dit rou of sonder voordeel vir die gemeenskap uitvoer en dan vervaardigde goedere teen reuse koste invoer nie.
3: We demand a fundamental program of beneficiation and industrialization that uses South Africa's mineral wealth to build domestic industries, create decent jobs, develop mining communities and meet the social needs of our people.
0: 'n Tweede verdagte is gearresteer in verband met die moord verlede week op 2 beamptes van die teenbende eenheid en 2 vroue in Ruiger Park, Ekurhuleni. Die 24-jarige verdagte is gistermiddag in Ruiger Park aangekeer na die multidissiplinêre span se intensiewe opsporingsoperasie. Hy sal hierdie week in die hof verskyn. Verlede week het die 23-jarige Regan Collis in die Boksburg Landdroshof verskyn op 4 aanklagte van moord. Hy bly in aanhouding en sal op die 25ste Augustus amptelik om borgtog aansoek doen. Die Wes-Kaapse polisie het die moord saterdag aand in Nyanga, Kaapstad op 'n 37-jarige polisiebeampte wat van diens af was veroordeel. Polisiewoordvoerder Novella Potelwa sê die polisie op patrollie het reageer op skote wat in die gebied gehoor is toe hulle op 'n groep mense in Hannesstraat afgekom het. Sy sê met hul aankoms op die toneel het hulle 'n man met skietwonde aan sy bolyf in die pad gevind.
4: South African Police Service Management has conveyed heartfelt condolences to the family and colleagues of the deceased member. While the motive for the shooting incident is yet to be determined, DPCR investigators are hard at work with investigations. The member was attached to Gugulethu detectives. No arrests have been effected yet.
0: In internasionale nuus, die Verenigde Arabiese Emirate, Qatar, Jordanië, Indonesië, Pakistan, Turkye, Saudi-Arabië en Egiptiese ministers van buitelandse sake veroordeel Israël se verwerping van die 15-punt vredesplan wat president Donald Trump van Amerika se vredesraad voorgestel het. Israël se eerste minister Benjamin Netanyahu verwerp die voortgestelde plan en sê die weermag sal nie uit Gaza onttrek voor Hamas heeltemal ontwapen is nie. In 'n gesamentlike verklaring beskuldig die ministers Israël daarvan dat hy pogings ondermyn om die oorlog teen Hamas in Gaza te beëindig en Trump se pogings om 'n blywende vrede te bewerkstellig kelder. En dan jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.17 teen die dollar, R18.72 teen die euro en R21.91 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,041. Die prys van goud is $4,407.13 per fyn ons en die prys van Brent olie $90.60 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, minister Ramaphosa sê die ANC bly verbind tot 'n billike energieoordrag. In die weervoorspelling vir vandag, dit gaan bewolk wees en daar is heel moontlike kans van reën later vanmiddag. Die Helderberg sowel as Stellenbosch kan 'n maksimum van 20 grade bereik, Grabouw 18 en Kaapstad 17 grade. Vir Helderberg FM nuus en weer, is ek Wilnay van der Rooyen.
1: Helderberg FM 93.6 Here for you with local and international news.
5: Goeiemôre, dit is 9 minute na 7. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jongs collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at dejong.co.za. De Jongs Panel Beating Center, the name you can rely on. Jou verkeer in die Helderberg vanoggend, stadige bewegende verkeer op Broadlands Road in Strand. Dit is verby Helderberg Park area. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer by Altena Straat, dit is in Strand die Bos area met die interseksie met Broadway Boulevard. Main Road in Strand het jou gewone oggendverkeer en dan is daar heidiglik niks anders in die Helderberg wat ek op die oomblik kan sien nie. Buiten die Helderberg op die N1 ingaande vanaf Brackenfell, stadige bewegende verkeer reg deur Brackenfell. Op die M3 in die noordelike rigting in Bishop's Court is daar baie stadige bewegende verkeer op Paradise Road. Op die M5 in Maitland in die noordelike rigting is daar stadige bewegende verkeer na Berkeley Straat. Jy kan verkeervertragings verwag op die N2 ingaande by die afrit na Jacques Gerwel Drive, dit is by Settlers Way. As jy ook moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 021-100-6936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: This is HFM Breakfast, waking up the Helderberg. Monday to Friday from 6 to 9 a.m.
6: This is Helderberg FM
1: 93.6.

0: So it's two legendary Belinda Carlisle hits, but only one can take home the Monday Breakfast Battle Crown. Or not. Michelle kyk vir my hierso.
1: So ek het vroeg vanochtend gesê dat ek ongelooflik moeg is, ek het niks geslaap gisteraand nie, maar hierdie sit 'n bietjie huppel in my stap.
0: Ek sien so, ek hoor so.
1: Ek voel... Gelukkig is die microfoon af. So ek voel dat allemaal wat so bietjie moeg is en so bietjie voel, jy moet definitief stem, maar ek het jou hulp nodig. Ons gaan nou vir Wilnei moet bypass. Ons gaan nou plan moet maak. Ek hoor die Helderberg om my vanochtend te help. Ek is lus vir 'n Rush special en dis maandag en gewoonlik word 'n special nie allow nie, nê?
0: Ja.
1: Ja, sien. So ons moet verby Wilnei se kop gaan. Ek kan nie op my eie nie. Ek het nodig dat die Helderberg my met help vanochtend of... Gaan jy daai persoon wees wat sê jy kies spesifiek leave a light on of jy kies spesifiek heaven is a place on all earth of is jy my goedgunstig vanoggend en stem saam met my vir 'n special.
0: Kyk hier nee, as genoeg mense vra vir 'n special.
1: Die hele Helderberg, kom.
0: Then I'll see what I can do.
1: Jy mag nie, jy moet opstel.
0: Okay. If enough people want a special, I'll allow it. So, Helderberg, it is up to you.
1: Yes.
0: Let me know, 021-100-6936, but if you want a reminder as to what the songs are, here they are.

0: Let us know on the WhatsApp line 021 100 6936. Leave a light on heaven is a place on earth, or maybe possibly even a Rosh special.
1: Ek weet Belinda Carlisle is een van Ben Burger se gunsteling kunstenaars, so ek soek 'n WhatsApp daar. En wanneer laas het ons van Adri gehoor?
0: Hoor hier? Ja.
1: Ja, Wilnice, jy kan sien daai hamster daar by Wilnice.
0: Hy moes eers daar 'n bietjie stil staan, want hy moes eers uitfigure hoe om te begin hardloop.
1: So ek wag vir Helderberg om my te help met my special word al die mense van Tilla tot en met Blackie Swart, Chris Gerard, Henry, Helena.
0: Ja, die twee Helena's.
1: Zenda, Lucia,
0: Marty,
1: Mystery Mini. Kom on, dis maandag,
0: asseblief, we need your help here.
1: Yes, ons moet. Nee, ja, jy het nie hulp nodig, ek het hulp nodig.
0: Ek het ook hulp nodig.
1: Waarom het jy hulp nodig?
0: Ek ook especially.
1: Oh, kyk nou vir jou. Ek sou nou gedink het jy spesifiek op of die een of die ander een.
0: No, I wouldn't, I think ek het daar energie nodig. I Self. Need that this morning.
1: Yes,
0: I need
1: ek
0: it.
1: Ook.
0: So stuur vir ons se boodskap 021 100 6936, maar vir nou is dinge eers vuur en vlam hier in studio met Van West.
2: Jou gemeenskapsradiostasie Helderberg FM 93.

0: It's some Fender people watching here on Hildeburg FM.
1: Running a business comes with challenges, but compliance and record keeping shouldn't be one of them. At AdminWiz, we make it simple. From regulatory requirements to organized records, our expert team keeps your business compliant and stress-free. AdminWiz, compliance made simple, success made easier. Find us on Facebook or adminwiz.co.za. Winners of the Cape Chamber of Commerce Service Excellence Awards 2010 and still upholding those standards today.
2: Looking for a vehicle that combines style, performance and peace of mind? Then visit GAC Somerset West at 133 Main Road Strand to experience outstanding fuel efficiency, innovative design, spacious comfort and advanced safety features, all backed by the exclusive GAC Lifetime Warranty. Whether you're driving around town or heading off on your next adventure, GAC delivers confidence every kilometer. Book your test drive today and discover why the road to greatness starts at GAC Somerset West. Drive the future today.
3: Swipe and get more this birthday at Boxer. Get Koo baked beans 400 gram by 4 for 60 rand. Best Cook instant noodles multi-pack 5s by 5 packs for 90 rand. Spend 1,500 rand and get 3 gigs free Boxercom data at Boxer.
0: It's 7:30 and time for your news headlines, proudly brought to you by the Roller Motor Group. Visit Roller's Somerset West at Somerset Crossing opposite Somerset Mall, where the welcoming team is ready to help you drive away in your dream car. Call 021-824-6220 today to book your test drive and enjoy service that truly goes above and beyond.
1: Hildeburg FM
4: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus hooftrekke om 33 minute oor 7. President Ramaphosa sê die SAOG-beraad is in 'n geleentheid vir Suid-Afrika. Wusimusi Katmatlala verskyn vandag voor die Midlanga-kommissie en Donald Trump sê die VSA sal sy militêre oefeninge met Suid-Korea afskaal. Bly ingeskakel op Hildeburg FM vir die volle bulletin om 8:00.
1: Hildeburg FM
4: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
2: Goeiemôre, dit is 27 minute voor 8. This traffic update is brought to you by De Jong's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jong's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at dejong.co.za. De Jong's Panel Beating Centre, the name you can rely on. Jy verkeer in die Helderberg vanoggend, oulala, dis maandag. Broadlands Road daar in Strand verby die Helderberg Park area sowel as ook Tarantaal Plaas area is daar baie stadige bewegende verkeer. Op Gordons Bay weg in Strand verby die Magistraatshof area is daar ook redelike stadige bewegende verkeer. Main Road in Strand het jou gewone oggendverkeer, sowel as ook Broadway Boulevard daar verby, Winston Estate area en die interseksie met Main Road in Strand, Sarelseljeestraat ook, daar is stadige bewegende verkeer. Dan op die N2 staan die verkeer al die pad terug, dit is die verkeer uitgaande, uit die Helderberg uit staan die verkeer terug vanaf Victoria Straat tot met Somerset West Business Park. Dan inkomend op die N2 staan die verkeer vanaf Victoria Straat tot en met amper by die Mall Motor City, so wees my geduldig as jy gebruik maak van die N2 vanoggend. Victoria Straat vanaf Strand in die richting na die N2 het ook redelike stadige bewegende verkeer. Dan is daar verkeervertragings op Broadway Boulevard verby De Velde en die Mall Triangle. Op die M9 of Main Road in Somerset West verby die Cherrywood Gardens area is daar ook 'n redelike stadige bewegende verkeer. Buite die Helderberg op die N1 ingaande in 'n westelike rigting, daar was 'n ongeluk gewees op die N1 ingaande by die afrit na die N7 M7. Die regterskouer is gesluit. Stadige bewegende verkeer op die N2 uitgaande by Old Main Road, jy kan bane wat gesluit is daar verwag. Stadige bewegende verkeer na die N1 snelweg vanaf Brackenfell op die R300. Op die M3 in 'n noordelike rigting in Bishop's Court, stadige bewegende verkeer na Paradise Road. As jy dalk moontlik weet van enige iets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 0211006936. Ek is Rochal van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM in 93.6.
0: And it's also time to reveal your Schmidhauser Breakfast Battle winner this morning. We're celebrating the icon Belinda Carlisle and which what would have been her birthday. We took two of her most well-known songs, Leave a Light On as well as Heaven is a Place on Earth, put it up against each other and you had to choose. En toe Rochal besluit sy is baie moeg vir oggend, so sy gaan sommer daar.
2: Ek het nie besluit nie, dit het gebeur. By homself.
0: Ja, but you decided eventually.
2: Dat ek moeg is?
0: Nee.
2: Oh, dat was een special met ek?
0: Ja.
2: Oh,
0: yes.
2: Sorry, rudely interrupting you. Daar is een slechte karaktereigenskap. Nee, dat is een karaktereigenskap. Maar een eigenskap van mij is...
0: Kijk hier. You're tired.
2: As iemand praat, dan sê ek, kan ek my sin tot hy as kies? Jammer.
0: Jy raak ek so excited.
2: Ek doen.
0: I do the same thing. I literally do it as ek sê, oh no, I shouldn't have done that.
2: At least you get me.
0: I get you, girl. I get you. Maar kom ons kyk hoe jy die Helderberg gesê het vanoggend. Hierdie eerste boodskap het gekom van Matilda.
5: Horrible my en Roos.
0: Môre.
5: Ek wil net vir julle sê, die twee liedjies, ek kan dit nie uitsonder nie.
2: Nee.
5: Ek is ewe goed.
2: Ja.
5: En ewe lekker om hier te luister. So ek kies vanoggend 'n Roos special. Julle moet 'n geseënde dag hê en Roos, ek hoop jy kom die dag deur. Met jou moegheid. Geseënde dag vir julle en groete Tilla.
2: Baie dankie Tilla, ek waardeer dit vreselik opreg, ja. Ja, ek sal maar moet, ek weet nie, oh, do you know what I discovered this weekend?
0: What?
2: Chai tea.
0: Oh, no. Ek hou nie van cinnamon nie.
2: Cinnamon.
0: Ek hou nie van cinnamon nie.
2: Ek love cinnamon. Dis baie lekker. Nee, so ek het chai tea, ons het al vrienden gaan kuier en hulle vraag toe vir my, wil jy koffie? Ek sê nie, ek sê nie erg lust vir koffie nie. What about some chai tea? And I was like, I've never tried it in my life.
0: Yeah.
2: So, you know, this is the first time. So I tried and I was like, fell in love. So I can do with some chai tea. Maybe that'll perk me up for the day to get through the day.
0: Ja, eendag is iemand hier inkom.
2: Iemand?
0: As, ja, iemand vir my koffie bring en vir Rochelle chai tea. toe het ons 'n boodskap gekry van Toinette wat sê, special please. 'N boodskap hierdie is van Helena.
6: Goeiemôre. Ek kies vir oggend op hierdie maandag 'n Ros special.
2: Yes.
6: Ons moet 'n special hê om die maandag te kan begin. So ja, baie dankie en 'n geseënde dag vir julle. Bye.
0: Geseënde dag vir jou ook.
2: Het jy gehoor hoe pertinent is Helena? Sy sê ek kies 'n Ros special.
0: Sy sê there is no other choice.
2: Daar is nie, sy, maar sy maak vir hom pertinent met Ros special. Ek stem saam, ek gaan ook Ros special.
0: Dan van Louise.
7: Goeie wil my en Rochelle.
2: Morgen.
7: Ek die Roche special vandag. Lekker dag verder. Bye.
0: Lekker dag vir jou ook. Dan oom Blackie.
8: Morgen wil my. Morgen Rochelle.
2: Morgen.
8: Ja nee, groet die hele alle weg. Kom, gaan vir.
2: Ja.
8: Wil my ouwe pa overdag.
2: Yes.
8: Ons soek allemaal een special asjeblief. Special julle. Dankie, lekker dagie, lekker week.
0: Lekker week en dagie vir jou ook.
2: Why do you need to end your week with a special? You know, everywhere you go, you're like, can I have a special, please? I've had such a week.
0: Begin om.
2: Start your week with a special.
0: Dan van Chris, hy sê, môre sê, Rush special asseblief, have a great day. Jy moet ook 'n fantastiese dag hê. Roan het ook hier 'n boodskap gestuur, hy sê, môre Helderberg FM, ek stem vir Belinda Carlisle se Leave a Light On. Mooi dag vir julle en dankie vir die great stasie.
2: Môre Roan, welkom hier by ons.
0: Ja, welkom. Is altyd lekker om nuwe mense te kry hier op die lyn.
2: Te ontmoet.
0: Yes, dan van Karen.
9: Môre. Ek stem definitief vir 'n Rush special, wat 'n great manier om die maandag te begin.
2: Ek stem. Môre Karen en welkom hier by Helderberg FM. Ons is baie opgewonde om saam met jou te kuier.
0: Ja. En dan van Mystery Mini.
10: Bye. Môre dan hier is jou.
2: Môre.
10: Nee man, mense, dis 'n maandag. Ons het verslaap. En ons kort ook hierdie Ros special. Kom nou, mense, kom. En die mini. Die klein. Bye.
0: Bye.
11: Kyk hier nee, ek en Rochelle het ons al ons face van verslaap
2: gehad. Dis nie eers snaaks nie.
11: Dit is een bietjie snaaks.
2: Nee, nee, maar soos die hoeveelheid kere wat ons al moontlik, wat ons verslaap het, aangejaag kom teen 7000 km per uur, because you need to be on air very quickly.
11: Ja, kyk hier nee, hulle moet net die teleportation machine
2: yes.
11: vir my en vir jou maak. Nee, nee, vir iemand anders nie, net vir ons. Net so dat ons in ons jammies kan klere inpak wat ook al in die machine staan en dan koop, hier gaan ons.
2: Kyk nou vir Mystery.
11: Mystery Mini sê, miskien het ons dan die Rochelle se slaap gevat. Sien jy, hulle het jou slaap gevat.
2: Maar, kan ek asblief my slaap terugkry? Mag ek, vir vanavond. Ek het, hier is alles reg, het ons geen kwade gevoelens nie. Dit is vergewe en vergete, geen probleme. Maar ek wil het asblief net teruggeef vir vanavond.
11: But you know what? It is time to bring the breakfast battle to a close, proudly sponsored by Schmidhauser, your reliable specialist in construction, electrical and plumbing services for more than 50 years. With signature Swiss precision and a dedication to excellence, Schmidhauser provides exceptional service on schedule, within budget and always with a personal touch. No matter the size of your project, they're ready to assist. For more information, visit their website at call.schmidhauser.co.za. And without further ado, you have asked, you have pleaded. It's a Roche special this bye. Morning. Nee, is nog nie baie nie.
2: Oh, sorry.
11: Is nog nie baie nie, is nou eers battle.
2: Battle.
11: Maar daar was nie a battle nie. It was a unanimous decision for a Roche special. Belinda Carlisle, you're so met Leave a Light On.
1: You're listening to HFM Breakfast on Helderberg FM 93.6.

0: Dis 'n wensel hierso met verseker beter 'n fantastiese tune hier op Helderberg FM 93.6. Hoopelik is jou maandagoggend op pad na 'n goeie dag toe en dat alles net reg gaan, dat al die liggies vir jou groen is en dat jy by tyds by die werk kom. Maar bly ingeskakel vir nog lekker musiek en 'n bietjie taalpraatjies.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van Rooyen met jou nuus om 8:00. President Ramaphosa sê die SAOG-beraad is 'n geleentheid vir Suid-Afrika. Wusimusikat Mthlala verskyn vandag voor die Madlanga-kommissie en Donald Trump sê die VSA sal sy militêre oefeninge met Suid-Korea afskaal. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. President Cyril Ramaphosa sê die 46ste gewone beraad van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap wat vandag in Durban plaasvind, is 'n geleentheid om politieke verbintenisse te hernie, om die streek verder te verenig en te integreer. Hy het gisteraand 'n verwelkomingsdiner in eThekwini aangebied ter ere van staatshoofde, hoofde van afvaardigings en spesiale gaste wat die beraad bywoon. Ramaphosa sê die beraad is ook 'n geleentheid om Suider-Afrika se kollektiewe vasberadenheid te versterk om die lewens van burgers te verbeter deur sterk ekonomieë en dinamiese samelewings te bou.
3: We will discuss how to strengthen our economies, to expand trade, to deepen industrialization, improve regional infrastructure, and create opportunities related to integration and to development. These are weighty responsibilities.
0: Die adjunkminister van water en sanitasie, David Mahlobo, sê die afgelope 32 jaar onder ANC bewind het toegang tot water tot 91,3% en sanitasie tot 85,6% gestyg. Hy het gister by die ANC se inligtingsessie oor die party se plaaslike regeringsmanifest hersiening gesê, hy erkenne dat water een van die land se grootste diensleweringprobleme bly. Die regering het oor die volgende 3 jaar 156 miljard rand toegewys vir water en sanitasie-infrastruktuur. Mahlobo hou vol meer moet gedoen word om toegang vir baie gemeenskappe te verbeter.
4: The task of government is not only to expand access, but to ensure that water and sanitation services in the main are reliable, sustainable and are capable to meet the demands of our growing population and the demand for our economy. Our movement has recognized the seriousness of the issues.
0: Die beskuldigde tenderpreneur Wusimusikat Mthlala verskyn vandag en môre voor die Madlanga-kommissie. Hy is 'n sentrale figuur in die ondersoek na strafregtelike en politieke insypling in die landse strafregstelsel. Hy sou aanvanklik in September getuig, maar dis nou vroeër geskuif. Mthlala het in Julie voor die kommissie verskyn, maar volgens 'n bevinding van regter Mobiseli Matlanga is sy getuienis uitgestel. Hy staar vele aanklagte in die gesig, onder meer omkopery en beïnvloeding van politiekie en dat hy onregmatig in polisie welstand tender van 228 miljoen rand ontvang het. In internasionale nuus, president Donald Trump sê Amerika sal sy militêre oefeninge saam met Suid-Korea aansienlik afskaal omdat hy 'n baie goeie verhouding met Kim Jong-un van Noord-Korea het. Die gesamentlike oefeninge, die Ulchi Freedom Shield, begin vandag en sowat 18,000 Suid-Koreaanse soldate is saam met Amerikaanse magte daarby betrokke. Trump het op Truth Social gesê hierdie militêre oefeninge is nie net duur nie, maar stuur ook 'n totaal onvanpaste en vyandige boodskap aan 'n land wat respekvol en nie bedreigend is nie. In golfnuus, die viermalige kampioen Scottie Scheffler het 'n oorwinning van 8 houe behaal by die FedEx St. Jude Kampioenskap in Memphis en die derde jongste speler geword wat 21 PGA Tour seges behaal. Die Amerikaner het in die laaste ronde 66 aangeteken om op 17 onder klaar te maak. Kim Si-woo van Suid-Korea is met 268 tweede op 9 onder. Sam Burns van Amerika en die Sweet Alex Noren is derde. Rory McIlroy van Noord-Ierland, wat na 4 weke terug is by die PGA Tour, is 66ste, 25 houe agter Scheffler. En dan het die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.17 teen die dollar, R18.73 teen die euro en R21.91 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,287. Die prys van goud is $4,390.60 per fyn ons en die prys van Brent olie $90.70 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, president Ramaphosa sê die SAOG-beraad is 'n geleentheid vir Suid-Afrika. In jou weervoorspelling vir vandag bewolk met die Helderberg en Stellenbosch wat 'n maksimum van 20 grade kan bereik, Grabouw 18 en Kaapstad 17 grade. Vir Helderberg FM nuus en weer is ek Wilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM
2: 93.6
1: Here for you with local and international news.
5: Goeiemôre, dit is 5 minute na 8, kom ons kyk na jou jongste verkeer. Main Road in Strand het jou gewone oggendverkeer, dan is daar ook stadige bewegende verkeer op Broadway Boulevard verby Goede Hoop area. Op die N2 uitgaande staan die verkeer vanaf Victoria Straat, terug al die pad tot en met Strand Industrial. Op die N2 inkomend staan die verkeer vanaf die N2 tot en met Somerset West Country Club. Op Victoria Straat self is daar ook stilstaande verkeer en dit is vanaf Somerset West in die rigting na die N2. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op Main Road in Somerset West. Dit is verby the Links area en Somerset Ridge. Buiten die Helderberg is daar stadige bewegende verkeer op die N1 uitgaande net na die afrit van Jip de Jager. Die linkerskouer is gesluit. In Rondebosch op die M5 in 'n noordelike rigting, baie stadige bewegende verkeer na die N2 snelweg. Op die M3 ingaande in Newlands stadige bewegende verkeer na Hospital Bend. As jy dalk moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: Keeping your mornings light. This is HFM Breakfast. Here for you, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.

0: It is it, Shirin Azizam. You're tuned in to Helderberg FM 93.6. And good morning, jy's ingeskakel so met my en Rochelle. Ons is hier tot en met 9 uur. Nou, soos altyd op 'n maandag, vind ons bietjie meer uit oor die Afrikaanse taal. Ons gesels elke oggend, of elke maandagoggend, met Dr. Willem Botha. En hy het eintlik 'n navraag gekry van 'n luisteraar wat vra oor die feit dat hulle in die burger gesien het, die woord reuse sukses was geskryf as een woord. Nou, Rochelle het vooroggend gesê, man, is dit nie twee woorde nie? So, ons gaan bietjie meer uitvind daaroor. Goeiemôre dokter, hoe gaan dit?
1: Goeiemôre Monay, goeiemôre Rochelle.
2: Môre.
0: So dokter, reuse sukses. Ek en Rochelle albei sit nou hier, so ons probeer nou uitfigure, hoekom sal hulle nou reuse sukses as een woord skryf? Ek dink die Afrikaanse taal moet hulle een woord, twee woorde besigheid maak, my so, om is af en toe bietjie die mekaar.
1: Ja, hierdie samenstellings met reuse is vir baie mense verwarrend, maar die ding is, reuse is nie 'n byvoeglike naamwoord nie. Mense voel dit aan as 'n byvoeglike naamwoord, maar dit is nie. Die byvoeglike naamwoord van reus is reusagtig. Wat hier gebeur is dat reus en sukses word aan mekaar gekoppel. Met ander woorde, dit is 'n reus van 'n sukses. En wat ons hier doen is, ons voeg reus en sukses saam, maar omdat reus sukses nie lekker uitspreek nie, gebruik ons 'n verbindingsklank. E is 'n verbindingsklank, daar sit reus plus E plus sukses is 'n reus en sukses. Nou ek besef, hierdie aspek van ons spelling is vir baie mense regtig verwarrend, maar daar is nie 'n byvoeglike naamwoord reuse nie. Die byvoeglike naamwoord van reus is reusagtig. Dink aan ander samenstellings, byvoorbeeld mense heugenis en mense slagting. Dit is nie mense meervoud per slagting nie, dis mens per slagting, en dan gebruik ons 'n verbindings e. Mens plus E per slagting, mense slagting. Die E is net 'n verbindingsklank. Kom, ek wys vir julle twee ander voorbeelde. En onthou, in samenstelling is die eerste lid altyd in die enkelvoud. So meisie skool, seenskool, man skoen is meisie plus skool, seen plus skool, man plus skoen, wat beteken daar's net een S in elke geval. So as jy ooit twyfel of seenskool met een of twee esse of manskoen een of twee esse, onthou, dis man plus skoen, seen plus skoen, skool, en meisie plus skool. So, dis altyd enkelvoud plus enkelvoud, of okay, soos hulle sê, simplex plus simplex. Maar toe sê ou Piet wat vir my die navraag gestuur het, ja, maar dan is reuse ete en reuse ape daarom steeds nog twee woorde, want daar het jy nou 'n moeilike opeenhoping van e's in die middel. Nee, daar is nog steeds een woord, maar daar gebruik jy 'n koppelteken. So dis reuse, koppelteken ete. Reuse, koppelteken ape. So, dit is ook een woord, maar omdat daar ongemaklikheid is met die e's in die middel, gebruik jy 'n koppelteken. So, ek hoop nou, as mense sukkel met spelling, onthou net, dit is die samenstelling is 'n enkelvoud plus 'n enkelvoud. En dan met jou verbindingsklank, as dit nie lekker uitspreek nie.
0: Okay.
1: Goed, nou daar was nou nog 'n vraag van Tielman Roos. Dit was so 'n bietjie tong in die kies, maar dit is toch 'n interessante vraag. Hy sê, teef en feeks skryf ons beide met 'n F. Waarom skryf ons dan vrou met 'n V? Feeks begin met 'n F en teef eindig met 'n F. Hoekom is vrou dan met 'n V? Die antwoord is, spelling is nie logies. Dit wil nie sê dat die een vroulike verskyning moet, as die een vroulike verskynsel met die F is, alle vroulike verskynsels met die F moet wees nie. En die geheim hier is, ons spelling met F of I, C, kry ons van Nederlands. Ons volg eenvoudig die Nederlandse spelling, dis een van die grondbeginsels van ons spelling. En hoekom hulle so onlogies is, weet ek nie, maar dit gaan waarskynlik Het gaan maar skielik terug op die oorspronklike vorm van die woord in ander tale soos Germaans wat dit heel wat anders gelyk het. Nou, ek dink bijvoorbeeld feminis is weer met die F.
0: Ja.
1: En so gaan het aan. Maar terwyl Augustus nou vrouwemaand is, kom ons kyk 'n bietjie wat is 'n feminis. Nou, 'n feminis met 'n F is iemand wat glo in die gelykheid van alle geslagte en wat standpunt inneem teen onreg of diskriminasie teenoor vroue. Nou dit behels met onder andere die volgende goed: gelyke regte. Feminisme behels dat iemand feminis is iemand wat wil toesien dat vroue dieselfde regte, vryhede en geleenthede as mans het. Dit gaan ook oor gelyke betaling. Een feminis veg vir dieselfde loon, vir dieselfde werk, maak die saak wie dit doen nie. Geen geweld. Feministe neem standpunt in teen geslagsgeweld, mishandeling en teistering. En dan gaan dit ook oor menswaardigheid. Feminisme veg daarvoor dat alle mense as gelykwaardig beskou moet word. En dit is dan nou ons storiekie vir volgend.
0: Dit is fantasties. Baie dankie dokter dat jy ook hierdie gedeeltekie ingebring het vir Vrouwemaand. Ek dink is ook belangrik dat ons herinner word dat het Vrouwemaand is en dat ons allemaal moet veg vir die regte van vrouwe en van allemaal. Maar baie dankie vir hierdie. Ek dink ek gaan bykie nog moet loop oplees oor hierdie een woord, twee woorde, wanneer ek om daar koppelteken, want ek kan onthou toe ek so bykie redigering gedoen het back in the day. Hoe het ek gesukkel met daai. Maar baie dankie, dit was weer eens verskrikkelijk interessant en dan tot volgende week.
1: Baie dankie, ons praat weer.
0: Praat weer, lekker dag verder.
1: Tot ziens.
0: Bye. So daar het jy dit, hoekom een reuse sukses as een woord geskryf is. Ek ek hou daarvan dat die dokter sê dat die taal nie altyd logies is. He.
2: Ja, nee, dit is, dankie toch, iemand sê dit.
0: Ja.
2: Dis nie net ons nie. So, maar nou weet jy simplex en simplex.
0: Ja, so, simplex en simplex.
2: Dit maak het simpel.
0: Dit maak het simpel. Ek like die simplex en simplex. Ah. I see what you're doing there.
2: Yes.
0: Maar kom ons keer terug na die muziek. Ons het vir Topic featuring A7s with Breaking Me en dan nog lekker muziek op pad.
3: Lees bring die gees.
4: By die Toyota Stellenbosch Woordfees. Boekklubs en boekrakke. Een fiksiefees. Dag van poëzie. Een feestdichter en literêre reuse. Kom luister, vra en wonder saam by die Easy Equity Skrywersfees. 3 tot 11 Oktober, dis hoogtyd.
3: Dis hoogtyd.
4: Kaartjies by Quicket.
5: Your community station. This is Helderberg FM 93.6.
3: Here.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika's lidmaatskap van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap gaan oor werkskepping en die verbetering van burgers se lewensgehalte. Die land bied hierdie week die 46ste SAOG-beraad in Durban aan. Ramaphosa sê in sy weeklikse nuusbrief, geen land in die streek kan op sy eie geïntegreerde kragstelsel bou, oor grensvervoergange ontwikkel, gedeelde waterbronne bestuur of die volle uitwerking van klimaatsverandering weerstaan nie. Hy sê SAOG-lidlande moet hulle ekonomieë verbind deur handels, diens en nywerheidsdeurgange om groter streeksintegrasie en ekonomiese groei te bevorder. Activists and Citizens Forum sê die nasionale vervolgingsgesag moet versterk word om sake te hanteer wat voortspruit uit die Madlanga-kommissie. Die kommissie se tweede tussentydse verslag beveel strafregtelike stappe aan teen Shadrach Sibiya, Getuie G, Fanny Nkosi en Brown Mokgotsi. Die forum se woordvoerder Dennis Bloem sê die nasionale direkteur van openbare vervolging Andy Motibi moet ervare advokate met spesialisvaardighede werf om die ingewikkelde sake te hanteer.
3: The country want to see all corrupt politicians, police officials, prosecutors, magistrates and judges implicated as the Madlanga Commission to go to jail. Activists and Citizens Forum urging advocate Andy Motibi to take our call very serious.
2: Vier verdagtes tussen 23 en 53 jaar oud is in Bellville, Kaapstad in hegtenis geneem vir afpersing. 'N Polisiewoordvoerder, Novella Potelwa, sê hulle is drie familielede van Yanga, waarvan een 'n polisiekonstabel is en 'n Somaliese sakeman, wat na bewering geld ingesamel het namens die afpersingsnetwerk. Sy sal het na bewering geld afgepers by meer as 50 Somaliese en Ethiopiese sakemanne in Kayamandi in die res van Stellenbosch.
4: Four suspects are expected to appear in the Bellville court on Tuesday morning, facing extortion and money laundering charges after their arrest in a takedown operation. With the project investigation gaining momentum, more arrests are expected in due course.
2: Ons kyk na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.15 teen die dollar, R18.76 teen die euro en R21.91 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,354. Die prys van goud is $4,401.34 per fynons en die prys van Brent 3 olie is $90.59 per vat. En ten slotte, die Amerikaanse aktrise Hayden Panettiere, wat bekend is vir haar rolle in Heroes, Nashville en in Scream 4, is op 36-jarige leeftyd dood. Sy het as 4-jarige rol vertolk in die gewilde Amerikaanse seepie One Life to Live. Panettiere het ook die rol van 'n rasieleier in die wetenskapsfiksie Heroes vertolk met die gawe om haar liggaam self te kan genees, gevolg deur Nashville waarin sy 'n jong country musiekster gespeel het. Die omstandighede rondom haar dood is nie bekend nie. Haar pa Skip Panettiere beskryf haar as 'n ongelooflike lig en natuurkrag. Hoofstorie hierdie uur, president Cyril Ramaphosa sê SAOG-ekonomie moet geïntegreer word om 'n dinamiese streekmark te bou. Kom ons kyk wat sê die weerdiens, wat maak die weer môre? Dis Google Weather waarna ek kyk en lyk vir my 'n windspoed van so 20 km/h môre wat voorspel word met 'n minimum van 'n bewolkte dag ook met 'n minimum van 13 en 'n maksimum van 17 grade in Kaapstad, in Stellenbosch 10-19 in Grabouw 'n minimum van 9 met 'n maksimum van 16 en die Helderberg 'n minimum van 11 met 'n maksimum van 19 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
5: This is your daily date with Christie Hansen. Here for you Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
1: 93.6.
5: Your community station.
2: It is Monday and it is your time for your daily date with me, Christy, proudly brought to you by Legends Auto and WP Motors, where finding your next vehicle is simple, affordable and stress-free. Browse a wide selection of quality pre-owned cars, buggies and SUVs backed by trusted service and finance solutions tailored to your needs. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za and drive away with confidence. Middag sê, dis maandag, 5 minute na 12, ons is in die tweede gedeelte van Augustus, nee, 17 Augustus, en ons is by maandag, wat beteken dit is Troeteldierdag, ons gesels met Dr. Brett van Pet Savers, in die omgeving van 1:30, bly ingeskakeld daarvoor, het gaan oor haar verlies in honde en katte, en dan is ook vir adjudant-officier Susan Jantjies, die woordvoerder van Suid-Afrikaanse Polisiedienst Somerset West nie atlee 2:15, om te hoor wat die situasie is met die misdaad die laaste week sedert ons gesels het. We het 'n heerlike naweek gehad, lekker uitgerus en sommer reg vir die week wat voorlê. Ons begin met hierdie ene van Hozier, Too Sweet.

Harry Styles as it was, ook geluister na met Josie, Time Traveller. Sam Smith was ook daar gewees, dis die een wat hierdie drie in die rij begin het, Love Me More. Ek hoop het gaan sommer baie goed met jou, as jy dalk pas ingeskakel het, middag sê, is ingeskakel op Helderberg FM 93.6, ons is bezig met jou daily date saam met my Christie. So 29 minute voordat ons by 1 uur kom, nog lekker muziek vir jou, wat ons 1 uur toe vat, dan is het nuus tyd, en ons kyk ook weer na die temperature en die weervoorspelling vir morgen net na die 1 uur nuus. Muziek hierna van 2, die liedjie se naam Ek Sweer.

0: Hand aan hand van die landry op Helderberg FM vir het September Cry For You. The weekend was daar gewees met In Your Eyes, om 'n lekker musiek om hierdie tweede uur van jou daily date mee te begin. Ne? Enrique en Florida was ook daar met There Goes My Baby. Middag sê vir my Christy, hoop het gaan so goed met jou. Het gaan baie goed op die paai, dat wat die verkeer betref, geen probleme nie, wat ek sien nie, maar weer eens, waar jy ook al beweeg op die paai en jy kom op iets af, wat jy dink 'n probleem kan wees vir ander padgebruikers, laat weet ons, dan kan ons probeer help om almal veilig by hulle bestemming uit te kry. Die WhatsApp nommer waartoe jy jou boodskap kan stuur is 021 100 6936. Wegskakel ons gesels met Dr. Brett van Pet Syvers net hierna. Het gesels 'n bietjie oor haarverlies in honde en katte. Jy weet, wanneer is dit nou 'n probleem wat jy kan sien, maar daar is iets is fout. Die hond of kat verloor heeltemal te veel hare. So bly geskakel, ons hoor by hom al die inligting net hierna op Helderberg FM.
1: Add elegance and charm to every room in your home. At Alplus Shutters and Louvers, we specialize in blinds that combine beauty and practicality. Explore vertical, aluminium, wood, Roman, and roller blinds in sunscreen or blockout fabrics with textures and colors to match your style. Let your windows make a statement. Sophisticated, stylish, and timeless. Discover more at alplus.co.za. Alplus Shutters, your home of blinds.
2: At Legends Auto and WP Motors, it's not just about selling cars, it's about helping you find the right one. Our friendly team will guide you through our wide range of quality pre-owned vehicles and help you choose the perfect match. Visit us at 25 Broadway Boulevard Strand. Browse our latest stock at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors, people you can trust.
3: The soundtrack to make your day. This is Helderberg FM.
4: Helderberg FM.
3: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
4: Or live stream via helderbergfm.co.za.
3: Helderberg FM.
4: 93.6.

0: Lekker ene van Jan Bloukaas en Janie Bey, Sterre Brand, ook voor dit gaat Jesse en Johnny Clegg, se Great Heart. Ons is by 2 uur op Helderberg FM, dis tyd vir die nuus.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christy Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Suid-Afrika worstel teen regshindernisse in sy poging om ongeveer 299 miljoen rand te verhaal, wat bestee is aan die repatriasie van buitelandse burgers na Malawi, Nigerië en Ethiopië. Die Departement van Binnenlandse Sake sê, hy het die regerings gevra om die terugbetalings te doen. 'N kenner van internasionale betrekkinge, Kingsley Makubela, sê echter, Suid-Afrika kan sukkel om die geld te verhaal sonder bindende ooreenkomste, wat vereis dat die lande die koste dek. Hy sê die betrokke lande het moontlik geen wetsaanspreeklikheid om te betaal indien sulke ooreenkomste nie bestaan nie. Die sakeman Wuzimuzi Kat Matlala weier om vrae te beantwoord voor die Madlanga-kommissie wat hom moontlik kan benadeel. Dit handel vooral oor die Medicare 24-kontrak, wat die onderwerp is van hangende strafregtelike aanklagte. Die polisiediens het sy onderneming gekontrakteer om gesondheids- en risikoverwante dienste te lewer, maar die tender is intussen beëindig. Matlala sê die gebruik van sy swygreg beteken nie hy is onwillig om met die kommissie saam te werk nie.
3: In light of the current pending criminal charges, I'm unable to comment further. I do not wish to give evidence that may lead to self-incrimination, and therefore I claim the privilege against self-incrimination. However, I'm advised that this is a well-established legal principle which affords protection to accused persons in criminal matters.
0: Die polisie in Sophia Town in Gauteng ondersoek 4 aanklagte van moord en 1 van poging tot moord na Sadergaanse skietery in New Clare. Polisiewoordvoerder Tenswalu Sebeku sê 3 slagoffers is op die toneel dood en 2 het skietwonde opgedoen. Sy sê 1 van die slagoffers is vanoggend in die hospitaal dood.
4: The suspects are unknown at this stage and the circumstances surrounding the shooting are still under investigation. No arrest has been made. Anyone with information that may assist with the investigation may contact Crime Stop Line on 08600 10111 or submit information anonymously via the MySAPS app.
0: Die Zimbabwese polisie sê die dodetal na verlede week se bootongeluk op die Kariba Meer het tot 80 gestyg nadat nog 8 liggame gevind is. Die staatsbeheerde passasierveerboot het omgeslaan in sterk wind. Die boot is goedgekeur vir 90 passasiers, maar was volgens berigte erg oorlaai met tussen 120 tot 153 mense aan boord, insluitend jong kinders wat nie kaartjies gehad het nie. President Emmerson Mnangagwa het die tragedie amptelik tot 'n ramptoestand verklaar, wat die staat in staat stel om meer humanitêre hulp en herstelhulpbronne te bekom. En ten slotte kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.16 teen die dollar, R18.73 teen die euro en R21.90 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,272. Die prys van goud is $4,393.61 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $91.43 per vat. Hoofstorie hierdie uur, regshindernisse bedreig Suid-Afrika se poging om 299 miljoen rand se repatriasiekoste te verhaal. Kom ons kyk, wat doen die weer môre? Bewolkte tot gedeeltelik bewolkte dag wat voorspel word met winde van tussen 10 en 21, of liever 10 en 20 km per uur. Met die volgende temperature, Kaapstad minimum 13, maximum 17 grade, Stellenbosch 10-19, in Grabouw minimum van 9 met 'n maximum van 16 grade en in die Helderberg minimum van 11 met 'n maximum van 19. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christy Hansen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news. This is your daily date with Christy Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station.

0: Hierdie drie in een rij begin met Duke Dumont se Ocean Drive, toe gaat Kaderne dubbel vir die DJ en so pas Coldplay met Yellow. Wat die verkeer betref is daar niks wat ek kan, o, daar is, ek sien nou, wacht, hier is een probleem. Die N2 uitgaande by die afrit, R300 afrit is daar iets aan die gang, daar is starig bewegende verkeer so wees net bewus daarvan dis die N2 uitgaande daar by die afrit, R300 afrit daar is iets aan die gang wees maar bewus daarvan en beweeg net daar baie starig daar verby, dis al wat ek het niks anderster wat ek kan sien nie so waar jy ook al ook beweeg en jy kom op iets af wat die probleem kan wees vir ander padgebruikers, laat weet ons stuur vir ons een WhatsApp na 021-100-6936. Toch maar geduldig wees op die paie, ek weet is maandag, paie is rustiger, maar wees maar geduldig en bestuur veilig.
1: Where will your next journey take you? Start it at Legends Auto and WP Motors in Strand, where you'll find an excellent selection of quality pre-owned vehicles. Whether you're commuting, growing your family, or expanding your business, we've got a vehicle to suit your needs and budget. Visit us at 25 Broadway Boulevard or browse online at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors. Your journey starts here.
2: Helderberg FM 93.6.

0: Lee Cole Ice Cream aan Helderberg FM. Voor het gaat jy nie by met amper daar. Wel, ons is amper daar waar Jan Willem gaan wees tussen 3 en 6. Saam met ons gaan wees tussen 3 en 6 hier op Helderberg FM. Jan Willem, goeiemiddag.
1: Hallo Christy.
0: Gaan dit vandag?
1: Goed, ons is weer terug aan die begin van die nieuwe week.
0: Ja, dit is so.
1: Ja.
0: En maar ons is in die tweede helfte van Augustus, ne?
1: Nee, jou kan dit nie geloof
0: ja,
1: nie.
0: Nee, die tyd loop. Ek ruik al vir December maand. Hoorie, Jan Willem, laat my lekker naweek gehad.
1: Heerlijke naweek achter die rug gehad. Net te kort, soos altyd.
0: Ach, soos altyd, nee. Hoorie, wat gebeur ons vanmiddag? Wat gebeur vanmiddag tussen 3 en 6? Wat kan ons verwag?
1: Dit is 'n maandagmiddag in die Helderberg. Ons klim weer in die Subaru en ons ry deur die Helderberg en ons hoor wat 'n lekker tunes ons het vanaf die musiek department se kant vandag. So 'n bietjie later ook 'n bietjie paar stories oor wat hierdie naweek gebeur het en dinge om na uit te sien. En soos altyd na 5, Name That Jam, waar jy my kan uitdag met daai tune wat jy dink ek nie sal ken nie.
0: Lekker, jy moet hom geniet. Ek sien vir jou weer môre.
1: Tot dan, toe Christy.
0: Dankie Jan Willem. That's it for today. Your daily date with me, Christy, made possible by Legends Auto and WP Motors, your trusted destination for quality pre-owned vehicles, competitive finance options, and service you can count on. Whether you're buying your first car or upgrading your current one, the right vehicle is waiting for you. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za today. Jy moet baie veilig wees. Ek sien vir jou weer môre tussen 12 en 3.
2: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
3: Helderberg FM
2: 93.6.

0: It's John Legend and Blood Papa. Good night on Helderberg FM 93.6. Goeiemiddag, 2 minute net voor 3 op die Subaru Afternoon Drive. Your Subaru Afternoon Drive, proudly driven by Subaru Somerset West. Subaru, confidence in motion.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, Piet Viljoen word borgtog geweier omdat die hof hom as 'n vlugrisiko beskou en Matlala ontken bande met die geskorste minister van polisie Senzo Mchunu. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 3. Die TV-persoonlikheid en prokureur wat van die rol geskrap is, Piet Viljoen, is borgtog geweier in 'n bedrogsaak van miljoene rand. Hy het vanoggend in die Pretoria se handelsmisdaadhof verskyn, waar besluit is hy word as 'n vlugrisiko beskou. Viljoen staan tereg op meer as 400 aanklagte, insluitend bedrog en korrupsie, wat verband hou met die verkoop van munisipale eiendom ter waarde van ongeveer 27 miljoen rand in 2010. Hy is op Oua Tambo internasionale lughawe in Gauteng in hegtenis geneem, nadat hy uit Amerika gedeporteer is. Dan die sakeman Muzumuzi Cat Matlala sê hy het geen bande met die geskorste minister van polisie Senzo Mchunu nie. Hy het voor die Madlanga kommissie getuig, hy het geen byeenkomste saam bygewoon nie en hy het ook niemand versoek om namens hom met Mchunu te skakel nie. Hy verduidelik sy prokureur het wel met Mchunu se kantoor geskakel oor 'n brief aan die parlement. Matlala ontken ook enige betrokkenheid by Mchunu se stichting. Action SA's leier Herman Mashaba sê Suid-Afrika moet ophou om funksies uit te kontrakteer wat die regering self kan verrig. Hy wil weet waarom munisipaliteite tussengangers betaal om mense aan te stel om vullis te verwyder, openbare gruwe skoon te maak, infrastruktuur te onderhou en veiligheid te voorsien. Action SA se woordvoerder Omgolo Tuyane sê tenderpreneurs kan nie Suid-Afrika se ekonomiese beleid wees nie.
2: If a tender creates a wealthy intermediary while the worker performing the actual service remains poor, insecure, and without benefits, we must question whether that model is delivering social justice. If millions of rands leave the public purse, but the worker at the end of the chain receives a fraction of that money, we need to examine the entire model.
0: Nuus uit die buiteland. Die bevelvoerder van Iranse weermag, Amir Hatimi, bied 'n kontantbeloning van ongeveer R484.000 aan vir enige iemand wat 'n Amerikaanse soldaat gevangene neem of doodmaak en aan die owerhede oorhandig. 17 Amerikaanse militêre personeellede is dood sedert die begin van die oorlog, maar almal het buite Iran gesterf in lande soos Jordanië en Irak. Tommy sê dapper Iranse vroue wat 'n Amerikaanse soldaat gevangene neem of doodmaak, sal dubbel die beloning ontvang. Hy herhaal ook Iranse eis dat Amerika die Midde-Ooste moet verlaat. In rugby nuus. Die Bulls se nuwe treie vir die seisoen se tuiswedstryde is geïnspireer deur Loftus Versveld. Die ontwerp alle paaie lei na Loftus vir die stadion as die span en sy ondersteuners se geestelike tuiste. Dis in skakerings van diep vlootblou tot loftesblou met 'n kaartgrafika van strate wat saamvloei by die ikoniese stadion in Pretoria. Uitvoerende hoof Edgar Rathbone sê die treie vang die trots en passie vas wat die span, ondersteuners en die stad verbind. Dit het ook vogbestuur, versterkte duursaamheid, rekbare materiaal en 'n verbeterde greep. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.16 teen die dollar, R18.73 teen die euro, R21.91 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,588. Die prys van goud is $4,402.99 per fyn ons. Die prys van Brent-olie is $91.02 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, Piet Viljoen word borgtog geweier omdat die hof hom as 'n vlugrisiko beskou. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
3: Gravel, potholes, mud, or whatever the road turns into today, Subaru's got you. Here's your forecast.
0: Ons kyk na die weervoorspelling vir môre, 'n gedeeltelik bewolkte dag wat voorspel word in die strand Somerset West Gordons Bay, 'n maksimum van 19, 'n minimum van 10. Grabouw 16.9, Stellenbosch 19.9, Kaapstad 17.13.
3: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
1: The show that drives you home. It's time now. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotz. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM.
4: 93.6.
1: Your community station. Here for you.

It's David Durman with Old Friend on Helderberg FM 93.6. 'n bietjie Dua Lipa op pad, 'n bietjie later Goldfish with Love Everlasting. Ek hoop jou naweek was lekker geweest. Laat my 'n bietjie weet, wat was die plan van aksie? Nou kyk, Sondag gebruik ek gewoonlik om my Sunday Reset te doen, soos wat ek dit noem. En dit is heel gepas, want ek luister ook gewoonlik na die Sunday Reset program met Gisela Moller op Helderberg FM. Dit is in 3 en 6. Maar dit is nou besides the point. Nou, gewoonlik op 'n Sondag is dit tyd vir my Sunday Reset, jy weet die flat word van hoek tot kant skoon gemaak, die musiek pomp, dit is net vibes op vibes, en dit is half ook daardie keer en daardie tyd wat ek half myself voorberei en myself reset vir die week wat voorkom. Nou, maar gister was 'n bietjie anders gewees. Gister was ek nog glad nie in die mood en in die vibe daarvoor. Ek weet nie wat verkeerd geloop het nie, maar my routine was precies dieselfde soos elke ander Sondag. I was just not feeling it yesterday. Dit het my omtrent die helfte van die dag gevat om nou man ook nie regtig baie groot woonstel skoon te maak nie. Maar dit voel vir my tussendeur het alles verkeerd gegaan wat nog kon verkeerd gaan. Ek het 'n kers omgestamp en toe moes ek nou nog glasstukke optel wat onbeplant was, wat ekstra 10 tot 15 minute bygesit het, en toe moes ek nou nog die plante wat binne in die huis is uitdra, en een van die bakke waarop hulle staan het toe nou gebreek, en toe moes ek 'n nuwe ene kry van die water, en dit was net dit was net 'n probleem gewees. Nou maar gelukkig aan die einde van die dag was daar op daai eerste playlist waarvan ek nou gepraat het 'n song gewees wat my toe nou heel in die mood weer gekry het en laat besef het is alles alright, you know, gebreekte kers, gebreekte potplant tussendeur, dit sal alright wees, ons gaan heeltemal aan die ander kant uitkom. Wat is daai song van jou en wat dink jy was daai song vir my gewees gister? 021 100 6936. Jy hoor hom gereeld op Helderberg FM. Is die eerste leidraad wat ek vir jou gaan gee. Maar praat so 'n bietjie saam as jy nou regtig genoeg gehad het die dag. Wat was daai song wat jy ook nou opgetel het? Soos ek gister, daar het alles verkeerd kon gegaan het, of dit is ten minste hoe dit gevoel het. Was eintlik nie so erg nie. 021 100 6936.

It's Goldfish, Love Everlasting on Helderberg FM 93.6. Iemand het gesê, Jan Willem, die song moet I Got a Feeling van Black Eyed Peas wees, wat jou so vinnig in die mood gekry het om weer skoon te maak en die rest van die dag aan te pak. Goeie keuse, maar dit is wel nie hy nie. Nog iemand het gesê, Walking on Sunshine. Nee, ek het waitekout gekry hierdie naweek om op enige sonskyn te loop. Dit lyk vir my of het nog kouer gaan raak hier die week iewers.

0: is Madonna, Dansteria.
1: Hey, hey, Jan Willem.
0: Hello.
1: Lots of vibes. Gaan hier aan op 'n maandag.
0: Yes.
1: Loving it.
0: Thank you. Dit is mos hoekom ons op 'n maandagmiddag hier is. Stuur die voice notes 021-100-6936 enigiets om my maandag 'n bietjie minder blou te laat voel. 'N Paar lekker tunes nog op pad. Daardie ene was vanaf die splinternuwe Madonna Confessions 2 album. Voor dit, Toto, hold the line. Ek het 'n bietjie Polytones coming up and Craig Lucas. En tussendeur vraag ek vir jou, hoe was die naweek? Wat het jy gedoen? Kyk, ek het sommer so bietjie van 'n dip gevang. So depression dip gevang, want ek was besig om my woonstel skoon te maak en toe hier halfpad deur te voel ek, nee man, wanneer kry hierdie nou klaar? Wanneer is die plek nou skoon? Wanneer is ek nou klaar hiermee? Ja, uiteindelik het ek toe nou 'n perfekte song gekry om my net 'n bietjie meer te encourage en 'n boost te gee. Ek gaan hom nou aan jou voorstel en vir jou laat weet wat 'n song het is. Jy is welkom om nog so 'n paar raaiskote deur te stuur oor wat dit moontlik kon gewees het. Dis bietjie onbepland. Ja, onbepland. Ons luister wat om Japie te sê het vanmiddag en hoe sy naweek was.
2: Ja, Jan Willem. Hy man, waar is hy van jou wat so kamer reg maak, kykie?
0: Ja.
2: Nee, ek is hier over die baie liefes vir werk op 'n Sondag hier.
0: Ek ook nie gister.
2: Let's be stupid on a Sunday.
0: Yes.
2: Ken hy song?
0: Ek doen.
2: Maar in elk geval, ek het nog gister, toe wonder ek nog, yes, is die naweek al weer voorbij. Ek het nog gisteraand die All Blacks en die blou bulle gekyk, maar
0: yes,
2: dit is wat ek te sê gehad het.
0: O, jenne, kom ons hoor, wat die rugby kritiek word gelever.
2: Kijk hier, om Jaapie sê, nee, luister, Ambros Papier, hy is eister. En daar is een paar blauw bulle wat hulle kant bring.
0: Ja nie,
2: maar,
0: ja nie.
2: Wat is nummer 8 van die All Blacks? Nummer 7. Die nieuwe jong loskakelkie. Kijk, ek sê die All Blacks het kom toer in Suid-Afrika om hulle self te olie. Hulle is gerat en hoe meer hulle speel, hoe meer is hulle geolie.
0: Kijk, yes.
2: Vanavond is die moeilikheid op loftes.
0: Goodness, die pere is
2: moeilikheid.
0: Los.
2: Met Aisha.
0: Dat hy val waar hy wil, behalwe op die grond. Kyk, dit is die waarheid. Groot rugby naweek wat achter die rug was, of achter die rug is alreeds natuurlijk. En ook groot naweke wat voorlee, as jy natuurlijk een rugby aanhanger is. Praat so bietjie, hoe is die gemoedere na die afgelope naweekse rugby? Dank is dit ook om die WhatsApp lijn so stil is vanmiddag. Dank is dit een rede. 021-100-6936. Ek is Jan Willem op jou Subaru Afternoon Drive tot met so net voor 6.
3: Oh, I feel so sick.
4: What's wrong?
3: I'm all shivery, blocked nose. My head wants to explode.
4: Can I get you anything?
3: We used the last on your man flu, remember?
4: What about Unicare 24-hour pharmacy? Here in Somerset West, it's open 24 hours.
3: Oh, yes.
4: What shall I get?
3: Unicare has highly qualified pharmacists on duty 24 hours. Ask them to recommend.
4: Honey, I have what you need. Unicare's great, even at 2 a.m.
5: Unicare 24-hour pharmacy, Somerset West, now open right next to Somerset Mall.
0: At Prime Wagyu Strand, there's something sizzling every day. Wednesday, speak your Wagyu steak from their deli and they'll cook it for free. It's their Shishanyama special. Thursdays, it's date night. Buy any two steaks and get a free bottle of wine up to 500 Rand. Weekends, kids eat free on Saturdays, plus get their famous espatada for just 150 Rand. On Sundays, enjoy a hearty Sunday roast for 199 Rand. Find them at Metropole Plaza Strand. Info at primewagyu.co.za. Prime Wagyu, you deserve better than ordinary.
6: The soundtrack to make your day. HeldebergFM.co.za. This is Heldeberg FM
7: 93.6.

It's Craig Lucas falling in love on Helderberg FM 93.6. 23 minute oor 4 hierdie maandagmiddag vlieg somme. So 'n bietjie later, net na 5, kan jy my uitdaag met daai tune wat jy dink ek nie sal ken nie vir Name That Jam. Ek sien hom aans het sy al reeds deurgestuur, sy voice note lê en wag hierso. Oom Jaapie het syne deurgestuur so 'n bietjie vroeër. Kan nie wag om te sien waarmee hy vorendag gekom het nie, nadat ons so 'n bietjie vroeër rugby gepraat het en al daai tipe dinge. Praat saam 021-100-6936. Ek weet, ek moet nog daardie groot aankondiging maak oor daardie song wat nou my dag soveel beter gemaak het gister. Soos wat ek ook nou genoem het, jy het hom al 'n paar keer gehoor op Helderberg FM en in fact, dit is waar ek hom ook vir die eerste keer gehoor het. So bly ingeskakel as jy dink jy weet wat daai sang is, hoor rondom kwart voor 5. Gaan ook om aan jou bekend stel, 021-100-6936. Ons kyk ook na jou nuushooftrekke en 'n verkeersopdatering in die volgende minuut. Maar vir nou, The Weeknd, Dancing in the Flames.

bringing you that grooves. It's Household Funk, Kristen, one for one, featuring Matthew Gold on that one. Good afternoon. It's the Subaru Afternoon Drive. Ek is Jan Willem en ek en jy keer nog saam vir die volgende uur of so. En die tyd kom nader, die Chyla tyd, wat ook beteken het is tyd vir jou en my uitdraag met die song wat jy denk ek nie sal ken nie. Splinter nuwe week vir splinter nuwe uitdagings. Kom ons kyk, hoe is my musiekkennis hierdie week en waarvan my musiekkennis gemaak is hierdie week? En so 'n bietjie vroeër het ek gepraat oor daardie song wat my sommer gister nou weer alle hoop in die lewe gegee het nadat ek nou 'n mismoedige oggend gehad het. Nou gewoonlik as ek my woonstel skoon maak, is dit sommer fliks en vinnig, jy weet, 2 ure, 2 en 'n half ure en hy speaker is skoon van hoek tot kant. Vloere is gewas, gemop, gestofsuig en die surfaces is afgewipe. Kyk, die speels is sommer weer blink. Gister kon ek net nie my groove kry nie, ek weet nie, ek het nog sommer kers gebreek in die tussentyd, nog klein glas splintertjies optel wat nie deel was van die beplanning nie, nadat jy al klaar stofsuig het, nee, dit het net nie uitgewerk nie, en ek besef toe nou iewers nie, wat, ek het net, dis net a song, net musiek op hierdie oomblik wat nou my dag beter sal kan maak, en heel per toeval kom ek toe nou op hierdie ene en hy het eindelijk so in die agtergrond opgekom terwyl ek besig was om na ander muziek te luister, maar toe die playlist nou klaar is en hierdie song kom nou op, het ek nou nie redig te veel aandag gekien, ek was seker besig om die glasstukkies op te vee van die kers wat ek toe nou omgestap het, maar ek besef toe nou, okay, I can vibe with this, and it's none other than Alcatraz, You Lift Me, coming up next on the Subaru Afternoon Drive, that one song that really got me through, you know, that whole cleansing mission, that Sunday reset yesterday.

It's Miley Cyrus, End of the World on Helderberg FM 93.6. It's not the end of the world, it's only the end of the day in about 9 minutes from now. Dis amper chai la tyd en ek hoop jy daag my uit net na 5 met daai tune wat jy dink ek nie sal ken nie. Die paai begin op te tel, die verkeer begin rof te lyk in die Helderberg. So hier en daar 'n plek waar die probleme 'n kop uitsteek. Bly ingeskakel op die Subaru Afternoon Drive.

0: Taylor Swift, Opalite on Helderberg FM 93.6. Good afternoon, it's 5 o'clock, time for your news.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: En in die sede eed, Vuzumuzi Kat Matlala weier om vraag oor 'n beweerde rooibok aflewering aan Shadrach Sibiya te beantwoord en die Reservebank ondersoek meer as 4 miljard rand se oordragte vir die DA se voorsitter van finansies. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 5. Die sakeman Vuzumuzi Kat Matlala het geweier om 'n vraag te beantwoord oor 'n rooibok wat na bewering by die geskorste nasionale adjunk polisiekommissaris Shadrach Sibiya afgelewer is. Matlala het tydens sy getuienis voor die Madlanga-kommissie gesê die opname wat die bespreking bevat word glo ondersoek. Hy sê hy kon nie vasstel of die rooibok kwessie spesifiek deel van die ondersoek was nie. Matlala sê hy is nie bereid om oor die saak te bespiegel as hy homself kan benadeel deur kommentaar te lewer nie.
3: You say you're reluctant to speak to it because you don't yes. want to incriminate yourself. Yes. So is it just a suspicion that you have that the delivery of Impalas is being investigated?
4: They said there is an investigation. But what I know is that the entire recording itself, they say they are investigating it.
0: Die Suid-Afrikaanse Reservebank ondersoek die fintech-maatskappy Castello wat gestig is deur die voorsitter van die DA se Federale Finansieskomitee Mark Burke oor beweerde oortredings van valutabeheer. Dit behels oordragte van sowat 4 miljard rand na die buiteland. 'n Beëdigde verklaring beweer dat Castello moontlik kliënte se buitelandse valuta toelaas vir eie voordeel gebruik en sy bedrywighede verkeerd voorgestel het aan die owerhede. Die maatskappy het sy sakemodel verdedig en sê dit stel kliënte in staat om voordeel te trek uit verskille in kriptogeld eenheidpryse tussen plaaslike en internasionale markte. Die stad Johannesburg sê die Johannesburg internasionale vervoerwisselaar sal na verwagting voor die einde van 2026 in werking tree. Die woordvoerder van die stad Virgil James sê die tender vir 'n bestuursdiensverskaffer is afgehandel en 'n 60 dae openbare deelnameproses word kragtens die wet op munisipale finansiële bestuur vereis. Hy sê die fasiliteit sal 169 winkelstalletjies hê wat na verwagting werksgeleenthede sal skep en streekvervoer en ekonomiese aktiwiteit 'n hupstoot gee.
5: The next important step is the Section 33 public participation process which will provide members of the public and stakeholders with an opportunity to comment on the proposed Joburg International Transport Interchange contract.
0: Iran het aangekondig twee Franse ambassadewerknemers wat verlede maand in 'n diplomatieke geskil betrokke was, sal nie toegelaat word om na die land terug te keer nie. Die woordvoerder van die Ministerie van Buitelandse Sake, Ismail Baghai, sê die twee het die Weense konvensie wat die reëls en voorregte van diplomatieke missies definieer oortree deur deel te neem aan aktiwiteite wat die Iranse burgerlike samelewing ondersteun. Die Franse minister van buitelandse sake, Jean-Noël Barrot, het verlede maand gesê die missie van die twee werknemers was om programme te ontwikkel wat die Iranse burgerlike samelewing, studente en kunstenaars ondersteun. In kriketnuus, daar word toenemend gevra vir die vervanging van ouer kolwers na Australië se vernederende nederlaag met 9 paaltjies in die eerste toets teen Bangladesh in Darwin. Dis die besoekers se heel eerste oorwinning in Australië en slegs hulle tweede oor die wêreld se voorste span. Druk neem toe op spelers soos Marnus Labuschagne en Jake Weatherill, wat gemiddeld onder 27 lopies aangeteken het sedert die begin van die reeks om die as teen Engeland verlede jaar. Vorige kaptein Ricky Ponting sê dis tyd vir moeilike besluite. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.21 teen die dollar, R18.79 teen die euro, R21.98 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,445. Die prys van goud is $4,383.06 per fyn ons. Die prys van Brent-olie is $90.99 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, Vusamuzi Cat Matlala weier om vrae oor 'n beweerde rooibok aflewering aan Shadrack Sibiya te beantwoord. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
6: Some things you don't see make all the difference you feel. Today's weather report is brought to you by Subaru.
0: Ons kyk na jou weer voorspelling vir môre, 'n gedeeltelik bewolkte dag wat voorspel word. Die strand Somerset West Gordons Bay bereik 'n maksimum van 19, 'n minimum van 10, Grabouw 16-9, Stellenbosch 19-9, Kaapstad 17-13.
6: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
0: 5 minutes past 5, good afternoon. This traffic update is brought to you by the Young Spanel Beating Centre. When life hits you with an unexpected end, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you are back on the road as quickly and safely as possible. They are all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at young.co.za. The Young Spanel Beating Centre, the name you can rely on. Keeping traffic in Strand on Main Road and Broadway Boulevard on the N2 past Asanda and Nomzamo, and then queuing traffic in Belleville on Mike Pienaar Boulevard and Frans Conradie Drive due to an accident. Congestion on the R300 North at the ramp to Old Paul Road, the R101, and then more congestion on the ramp to Van Riebeek Road, the R102. In Cape Town on the N2 outbound, queuing traffic towards the R300 interchange, as well as queuing traffic on the N1 outbound towards the Marine Drive off-ramp. If I missed anything, let me know. 021-100-6936.
1: Driving you home. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotz. Shake up. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station. Here for you.

It's Maroon 5 and Za, What Lovers Do on Helderberg FM 93.6. 13 minutes past 5. Tate Vlieg, I can't believe we are here. It's the final hour of the show where you get to challenge me with that track. You think I would not know. Exactly. Ons kom sommer klaar in daardie vibe en 'n stukkie Pat Benatar in die agtergrond, maar dit is een van die uitdagings vandag wat ingekom het vanaf. Kom ons kyk. Middag Andrew, hy sê Jan Willem, good afternoon J-Dubs, my liekie sal Heartbreaker van Pat Benatar wees asseblief, dankie vir die lekker show, dankie vir jou inskakel, hierdie ene is 'n lekker rock ene vanaf die album In the Heat of the Night, alright, die vrygestel 1979, hy gaan swer.

0: Jonas Blue, Liam Payne en Lennon Stella with Polaroid on Helderberg FM 93.6. 23 minute net na 5, het kom nader en nader aan 6 uur, wat Chyla tyd vir my is. Hopelik is dit Chyla tyd alreeds vir jou en na daardie Chyla tyd vir jou inspirasie gebring het vir Name That Jam, waar jy my uitdaag met die tune wat jy denk ek nie sal ken nie. Ek het gehoor van hom, Jaapie, goeiemiddag, en hy het nou so lekker gepraat oor die naweek wat achter die rug is, die games wat gespeel is, die games wat nog gespeel gaan word, die bloeddruk wat nog gaan styg en tussen meer en so meer. Ons kyk na wat hy vir my gestuur het vanmiddag. Hy vraag of ek Stupid on a Sunday ken en hy het hom genoem daar vroeger in sy voice note. Stupid on a Sunday released in 2017 from Bad Peter and the album Need To Year. Bad Peter, het lyf vir my so vaag weg een klokkie, maar ek gaan nog nie 100% sê dat ek hom ken of nie.
1: So let's get stupid on a Sunday, growing up for another day. If cool heads could just prevail, we'll be at
0: Ek denk hierdie ene het ek al van tevore gehoor vanaf om Jaapie. Kijk, dit was nou al een paar jaar terug, want ek nou ons was nog in die sanctuary gewees, way back when. Het is nou weer getrek en nie geweet het nie, ons is nou nie meer daar nie, maar wel in H-Block Grove Business Park, maar hierdie ene onder ouwe kom Jaapie. Ek ken hierdie ene verseker van een vervoerige keer, wat ons al gepraat het op hierdie eindste program, die Subaru Afternoon Drive. 24 minuten net na 5, ons kyk alweer binnenkort na jou nieuwshooftrekke. Het voel vir my, ek bring net vir jou die nieuws op hierdie program vanmiddag, dis hoe vinnig die tyd vlieg, maar onthou ook net daarna is dit weer eens tyd vir 'n verkeersopdatering en die nie dalk toch iewers te vaszit en wonder hoe lank nou nog wat gaan daar vooraan. Don't worry, I've got your back right after 5:30.

It's DJ Clark and Wolves on Helderberg FM 93.6, 14 minutes to 6. It's nearly time for me to say goodbye, but not without the final two challenges. Die laaste een, die tweede laaste een, liewerste, kom vanaf Natalie wat sê, J-Dubs, goeiemiddag, ek wil weet of jy die volgende ene ken van Editors. Smokers Outside the Hospital. Nou, ek moet vir jou sê, dit is die interessantste titel van 'n song wat ek nog gehoor het. Hy lyk definitief nie vir my 'n klok nie, want hy is vrygestel in 2007 vanaf die album An End Has a Start. Then I can swear. I never seen the smokers outside the hospital door. Alright, die baie anders is wat ek jou geimagine het hy sal gaan. I can probably listen to that. I think I would like that. Editors, smokers outside the hospital. Ek ken hom nie. Dankie vir daardie ene. Maar die laaste ene vanmiddag kom vanaf Marina wat sê J-Dubs. Ek dink jy ken nie vir 'n feit Neil Diamond se Headed for the Future nie. Nou, Neil Diamond ken ek. Oh, sweet Caroline. Maar hierdie ene lei nog ons nie vir my 'n klokkie nie. Jy is reg, Marina. Vrygestel 1986, die 11de Maart deur Neil Diamond. Hier is hoe hy gaan.

0: Anita, die plesie met ek beloof ek het 'n lekker voice note gekry, 'n stemnota eerder op die WhatsApp lyn.
1: Ons ek is hier vanaand met Gian Groen. Gian, hey. Sê hallo.
2: Hallo.
0: Hi Gian.
1: Gian, jy naam sê.
2: Hallo, ek is Gian.
1: En ek kan lekker vanaand met Gian Groen en ons is bly om hier en Tanya en ons is bly om by julle te wees vanaand. Dankie vir 'n lekker uitsaai.
0: That's just how we do it. Baie dankie Adrian vir daai boodskap. Gian, Tanya, julle moet lekker kuier hoor. It's a show not just for me, not just for you. It's for everybody, the Backstreets.